0: Asika USA.
1: Para pami danget menika sampun badhe purna nggih ati corong Larasari sampun badhe jam 3 sonten. Lan Krita Putri ugi kedah pamit rumiyin saking ati corong Larasari. Lan Benjang ingkang badhe ngersakke lelagon campursari saged pinarak nggih di 081 3258 5850, tentu wekdalipun tasih sami we tabuh tunggal dumugi tabuh tiga. Sakmangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota Sore. Kawula pamit rumiyin saking ati corong Larasari matur nuwun sanget ingkang sampun pinarak. Lan sugeng siang. Bareng.